0: Dragon Ball chi ke gabatar da shirin kwarar kera kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa
1: tace me ya faru tace bude kofa he na bude daga jikinta jijjini sai ta shake ni
0: sai kuma
2: kowa ya fuka ido ne magwani wanda ya taso wai yau ga abun da ke yi awwa yau ga kanin ruwan ya danuwa yaron nan ji hannu